0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
2: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتا و 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتا و 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: بالخانه بيچوار لروفر سيتي چاوري برياري تويا استا روفر سيتي دسي كردوا بفرشتني نوترين بالخانه خوي بالخانه بيچوار بپيشكي يك دفترو قيستي مانگاني تنها 300 دولار مالك برامبر ديماني تايبتي باركي هواري شار نزيك لافينيو ايكي بازرگاني و گشتياري پر لبراندي جاوازو كافيه و ريستورانت جيهاني كان امرو برياري خود بدو مالي دهاتو ليره هلب جيره چونك جماري يكا كان دياري كراون روفر سيتي پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده شوانی برزای کن پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان هالی بون کن شونک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقق و لاسن جرایش شکانی بید شارک با توابی وردکاری خدمت گزاری کنی سرسام دکه برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 200 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستيکان لشارشي هاو چرخته بنياد منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد بین. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خورده. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کن و هولی بو نکن. شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیپ کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

داغستانی من لنوسینی گورنو سری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوو نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوسری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو. مروفایتیم.

بله بله دایک شاید راستقینه اوه که ده گشیته و ده پوچیته و ده بیو دمری دیو دروه دایک لانق راده جمعه من الله باوشی دکا او کری ده گریته همیست که حتا حتا دروه و چایی پینا کریته و اوه جوانی اوه راستی اوه سرورزی خلچی خراب و چاک هی تنال گورانی چاک و خرابی هی بلام دایک و گورانی دایک همیشه هر جوان البت او لیلان ببین نایا کلا سر پشتی لانا گویان گوتون بلام پاشان لزور شون دا زور گورانی بیستو جمل لیلایش بو لگون دکن اما یشی چان کور پکم گوره دوی بهیز دوی گوز لبن کلبه گرگ دردینی کور پکم گوره دوی زرنگ دوی کوتل جیر چرنوشی پلنگ دردینی کور پکم گوره دوی هموشتت پیده کلی جول اختیاران را دگری لبرادران دگری کور پکم گوره دوی زیرک دوی جید لناو لانگ نابی توا دفریت آسمان دوی با کری من کری دای شی خو دوی با زاوی اوز نبیانیه دوی با مردی جنه چی جوان دوی با گورانی نشتیمانی با نرخد وایلو بروایه دایگ نیه گورانی نزانی باو کم دایی گود دایگ نیه لناخی درون و شعیل نبی برانی هاوین شی وشکو برنگ توی بچکولانکم خوری هاوین شی بباران توی بچکولانکم دو لیوی وک شانه هنگوین توی بچکولانکم دو چایی وک دو تلیتری توی بچکولانکم ناوی لهنگوین شیرین تر توی بچکولانکم رخصاری برچاوان توی بچکولانکم دلی زندوی خورپدار توی بچکولانکم کلیلی دلی زندو توی بچکولانکم صندوقی ناو کفی زیو زیری ناو صندوق توی بچکولانکم استانانی شی خر رو بچوشی بلام دبی با گله دبی با چکوششی قرسو برده هاری دبی با تیرشی تیجو آمانج دا پیچی دبی با سماکرشی ناسک با گویندهشی دنگ خوش با سرتوپی لاوانی هوز دبی با راوکرشی بیمینا با شورسوارشی بیهوتاو دولاو دول تید تقینی سمی اسپکت توز دکاتو وک هوری رش بری آسمان دگری بچ کولانکم باوکم دی گود اوی جویل گورانی دایشی نبو بی وکو اوی به تیوی گوره بو بی اوی لسر پشتی لانه گورانی داغستانی بابو گتره اگر بی دایکو باو چیش بی به تیو دانان دی که دایکو باوگ نبی چه گورانی بوداله داغستان خوی گورانی بوداله چیای سرکش گورانی بوداله روباری قدشاخی برز گورانی بوداله چیای یکان گورانی بوداله کچکم کلفدزوی زیر کچکم گلالازیو کچکم مانی سرچیای برزه کچکم بزنی سرچیای برزه نویراک لیه من دور کوا من کچی خوام نادم پیوی نویراک قلز راو بس بردرگمان بکوتا من کچی خوام نادم پیوی قلز راو کچی من گلیشی گشی بهاریه کچی من چپکا گلیشی بهاریه مافوری جیای ناسکا کچی نازداری من سیکری پزم بدنی بروکانی نادم سیفرده زیرم بدنی رومتی نادم سیفرده زیرم بدنی خالی سرگونای نادم نایدم قلرشکان نایدم تاوسی بفیز کوکم لقلقکم نایدم دای چی چی تر ام گورانی دچری اوی پلنگ بزبری در بکجه کچی خومی ددمه اوی بمشتی برد ورد بکا کچی خومی ددمه اوی بزبری قام چی قلا بگری کچی خومی ددمه اوی وک پنیر منگلت بکا کچی خومی ددمه اوی وک گل استیره بچنه کچی خومی ددمه سیمی گل بدمی خومی ددمه یان ام گورانیه کچکم پیش پشکوتنی گل دا پشکویه هشتا روبر نرویشتوا او بسکی شور بواتوا هشتا بفر نتواواتوا او داخوازی کری هاتوا اگر هات نداخوازی با یک برمیل هنگوین بیانن با مر رو بران بیانن بلان باو شیشی هیا با رو اسپیشی سرکشیش بیانن

فرمون امش او آواته کل سر بیشکی مندال دا گوتریه پیش جریوی چولکی بیان کچی من لسر زبیه پیش واگاتنی تاق تاق کری دارستانی دور کچی من لناو مرغوزاری سوزه کچی تر هیش تلبر آوینا خود رازیان نو کچی من جلال لسر شان لسر آوی دیتاوا اگر لیلای نبوایا رنگ هیچ گورانی لدنیا پیدا نبوایا جیان هنده استار روناک نبوایا پالوانتی دگمنتر و شعر کمتر بوایا یکم شاعر دایکا دایکا کتوبی شعر لوردی درونی کروک چکانی دوشینه ام تو پاشان شین دبیو گل دردکاو دبشکوی پیاو لساتی هر سختو تنگو نخوشی جیان دا او گورانیانی دیتاو بیر که با مندالی بستونی حاجی مراد با جنگاوری شی ترسنوشی گل دیار دایی که لسر پشتی لانگ لیلائی و نگو توی که حاجی مراد خوشی ناپاک درچو خوی هاویشت باوشی قرال شامل بسوچی و بوتی دیار لیلائی دایی که لبیر نماوا اما بو لیلائی دایی که رول لیلائی رول لیلائی خندد لسر لیو بی بود با پیاوی که آزا حال دلیم آزا و نبرد شیری لبر کمر بو شرفی خوی ده پاراست لبای غاره خوی حال ده ده سر اسپو رای ده گر وگ روباری شاخان سنوری ده بری وگ بریسکی دمی شمشیر پشتی چیای ده بری بدست در چناری با ده ده و ده کر با القطوش حالو کم وگ او پیاو وابا ده چی تماشای رخصاری خنداوری کورپکی ده کردو برواو مطمانی بلایلائی خوی ده بو او کاته نیده زانی حاج مرادی کری توشی چه در دو چاره نو سگ بده بلام کزانی کورکی وازی لشامل هینا و پنای بردو اتبر دجمن گورانی چی تری دانا ام گورانی چری لطروب چی چیا حال دیرای لشوینی برز نده ترسای تازه جاره که تر لو حالت درباز ناری بشوی تر لغزای نبردانه دهاتی توشا خان استابوی بپاروی چی چور چور تازه هرگیز نایی تو ماله امامت سوکر قرالت سوکر لسر کوتن راحت وی چیاکان سوکر تازه هرگیز نایی تو ماله هر وکو دزانین پاشن حاجی مراد ویستی لدست قرال راب کرد و بگره تو نو کسو کاری خوی ملم لعانی گرانو دا خوی انگیان دیو کشتیان بمردوی سر یان لیه کرده و او حلا گرانی شی تری دایی که حاجی مراد لشاخان بلاو بوا شیریان بادا و سر یان پلده بلام درویا لکوری شرو و غرمی گران پیویس من بم سره کلشی به سر یان لدم ریگانش بلام قصی بوشا لشاخی سوتا و ابلو قدراو پیویس من بم دستوشانه لشیر و خنجری تیش بپرسن آیا نایی بی شامل مردو برد بونی باروت حل نامج یو دو کل زوی دانا پوشه نوی وک حلو فری آسمان بری قید مردو شمشیر خوارای جیانی راز دکاته و شرم و شوری دست ریته و گورانی دایک سرطایا کانگای همو گورانی مرو بایتیا یکم خنده و یکم رانده که گورانی لدلو پیدا دبه دل بزمانی داده و زمان با دلی هموانی دبه و دلی هموانیش بسده و چاخه کانی داده دگه یعنی جی خویه تی که پاشتر نخت زیادر باسی ام گورانی انبکی گورانی دایشی شامل بگرین دینشین چیه یکان با مردوان بگرین و پیان حل بلین دجمن قلای اخول گوی گرتو و کس بزیندوی درباز نبو گورانی تنیا دوشتی تیده یان خندیان رندک لم سردمه دا ایمه چیه پیویس من به هیچی چیان نیه ایمه لجنگ داییم هرچند تنگانش بیه پیاوی آزه لاوانو و گریان نازانه للایکی تری شوا هیچ دلخوشی من به دستوانی دل من کیلی خفتو تالیه دوینه سمای انده کردو گورانی انده گود اوانه چرو کن اگر باو شیوه بیان بین موادیسان سزای انده دم اگر شعر دوی برو قرآن بخوانو فرمودکانی خوشویز بخوانو کل سلدرگی کابه کن براو امام شامل بم قسانه گورانی لداغستان قدغه کرد. جن بگسکو پیاو بقم چیز زاده برا. فرمان فرمانه.
لوان سالان دا زور گرانی بیش تامی قمچیان چشت بلام چه دتوانی دنجی گرانی کدر لوانه گرانی بیش سزا بدره بلام گرانی نه زور برده چیل دبینین خلکی لجیر نجره و بلام چه برده چیلی گرانی دیو لسر برده چیلی اگه خوند موان و سرابو اما مرد خلق استاج دمرن لدوار روشیش دمرن دتوانین لبارهی گرانی و بلین نمردو استان امره لدوار روشیش نمره لو روشانهی خبات و تیکوشان در چما و با گرانی نکرابه بلام گرانی اکان نکر ماونو پیمانگیشتون بلکو با گلتهی چارنوز با گرانی اکانی شامل نستاو ادی گرانی دای چی شامل دجمن گندی اخولگوی دا جیر کرد او شر زور پالوانی خلقان بلام همویان لشرگه دا گرسانو او بریندارانی دستیان ندا خویان فریده نو قوی سوی آباری خوشکی شامل بخوب مندالکانی لگل آبلو قدراوکان دا بو لمکات سخت و نخوش دا امامی شکت و بریندار چو گندی گمری چو گندکی خویان هشتا جلوی اسپیان لدست و نگرت بو که گورانیک یان بلین سردول کهیشی کوت برگوه بگرین دینشین چیایی کن بگرین با مردوان بگرین و پیان حل بلین دجمن قلای خلگوی گرتو کس بزندوی در بس نبو.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعه یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
3: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژنا و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد منی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراج شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: لام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پویندیه
1: هرچندکم تو لبیرکم او دلی من رگانه دا روش ندوی روش

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لە بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێدەکەین لەگەڵ میوانەکانم لەسەر ستەیجی میوانی خاک لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆ دەکەین ئەنجا بەڕاستی لە ئێستادا یەکێک لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان کە ئیتر خەڵک زۆر زۆر چاوەڕێ ئەو هەواڵێ و ئەمانەیە بەڕاستی هەواڵێکی باشمان دەستکەوێ و هەواڵێکی دڵخۆشکەرمان دەستکەوێ ئەویش ئەوەیە کە ئاماژە بۆ کراوە کە لە ئێستادا ئیتر وردە وردە وا خەریکن مامۆسایان و فەرمانبەرانی خوێندنی باڵا و سەرجەم گرێبەستەکان ئینشاء ئەڵڵاه بکرین بە هەمیشەی لەبەرەوەی ئەڵێم بکرین لەبەری من ئەتوانم وکو خۆم وکو مامۆسایەکی گرێبەست ئەو قسەیە بکەم ئینشاءڵڵا هەواڵەکە بە دڵی هەموو لایەک دەبێ و ئەشمانەوەی بەڕاستی لە ڕێی پرۆگرامەکەی ئێمەوە ویستمان کە لەبەرەوەی کە قسە و باسێکی زۆری بە دوای خۆیان هێنا و خەڵک زۆر پرسیارمان لێ دەکا چییە هەواڵەکە بەکوێ گەشتووە تا چەند ڕاستە کەی جێبەجێ دەکرێت لەسەر ئەم بابەتە بە گشتی گفتو گۆم دەبێت لەگەڵ میوانەکەم کە ئەوی زۆر بەڕێز کاک هیوایە کاک هیوا سەمەد کا بەڕێزیان نوێنەری گرێبەستەکانی خوێندری باڵان ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادەیە جا هەموو ئەو پرسیارانەی لێ یەکەم کە دڵنیام کە پرسیاری ئێوەش کاک هیوا فەرموو بۆ لامان کاکی وا زۆر بەخێر بەی سەرچاو تەندروستی چۆنە تۆ باشیش کورد زۆر دڵخۆش بووم بە هاتنێ جا بەڕاستی دڵنیام ئەم پرۆگرامە فیدباکێکی باشێ بێ ئیتر لەبەرەوەی کە لە ئێستایە هەواڵێکی زۆر زۆر گرنگە بە هەمیشەییکردنی فەرمانبەران و مامۆسایانی گرێبەست و لە هەمان کاتیشا بابەتی زانکۆش باسەکەین بێگومان جا من ئەمەوێ ئاسوودەبی فەرمودانیشە کاکیوا
1: کاکی وا زۆر بەخێر
0: بەسەر چاو تەندروستی چۆنە؟ باشان و خان
1: هەموو شتێ باشە؟
0: سپاس دەکەم یاخوا بەخێر بەسەر چاو ئەنجا کاکی وا بەڕاستی من ئەمەوێ لەو دەست پێ بکەم کە هەمیشە ئاماژەی پێدەکەن وەڵاهی مامۆسایان و فەرمانبەرانی گرێبەست ماشەڵڵا زۆرن ڕێژەکەیان زۆرە جا بەڕاستی پێش ئەوەی هیچ پرسیارێکی تر بکەم ئەمەوێ پێم بڵێ کە بنزیکەی چەند مامۆسای گرێبەستمان هەیە لە هەرێمی کوردستان؟
1: بەڵێ شانۆخان نازانم بڵێم خۆشحاڵم لەوەی کە وتی مامۆسای گرێبەستم
0: یان
1: حەزەکەم هەمیشەی بوویتە
0: وەڵا گرێبەستم جە بۆ خۆ پیر نیم کاکی بە تامی
1: ئینشاڵڵا لە زووترین
0: وەڵا من لە بەنزیکەی لە ساڵی 2019ەوە وەکو وانە بێش سەرەتا ئەنجا دواتر بووین بە گرێبەست و هەتاوەکو ئێستا شەر بەرداواتە
1: ئێستا زیاتر لە مەوسوعەکان تێگەی
0: زیاتریشڕاستی زۆر زۆر حەزم لێ بوو کە لەوێش پێم وتن بە هاوڕیان وتم هەواڵێکی زۆر زۆر گرنگە ئەم بابەتە و قسە و باسێکی زۆر زۆر ئینشاءڵڵا دەگرێت
1: کەواتە ئێستا من و تۆ هەردووکمان داکۆکی لە مەلەفاک شانۆ خان تەمان تۆ ئاگداری لە ساڵی 2013ەوە دامەزراندن لە هەرێمی کوردستانە نەکراوە بۆ پڕکردنەوەی ئەوانەی کە خاننشین بوون سەرەتا وانەبێژی دەستی پێکن لە زانکۆکان تەمان تۆ زانی ئێمە ناوچەی جوگرافی لە هەرێمی کوردستان بەردەوام لە فراوان بوونایە وەکو ڕێژەی دانیشتوان خوێندنگەی زیاتری ئەوێ زانکۆ و پەیمانگای زیاتری ئەوێ ئەمانە لەم مودەی ساڵانەیە کە دروست کران لەبەرەوەی دامەزراندن نەبووە پڕکردنەوەیان بە وانەبێژ بووە بێت لە خوێندنی باڵا وانەبێش وەرەگیرە بۆەوەی خزمەتی ئەم خوێندکارانە بکرێن لە قسەکانیان پڕکەنەوە لە پەروەردەش بە هەمان شێوە ئێمە بە درێژایی تەقریبەن 13 ساڵ لە هەرێمی کوردستان 10 ساڵیان تەنها وانەبێژمان هەبووە لە پەروەردە و لە خوێندنی باڵا ئەوە دوو ساڵی شاگەداری تازە کراین بە
0: گرێبەست
1: دامەزراندن نەکراوە تەنها 5000 مامۆستا لە پەروەردە بە گرێبەست بوو نەکراون بە هەمیشەی لە مودەی 13 ساڵ ئەمە لە کاتێکە لە عێراق وا نەبووە لە عێراق لە ساڵی 2019 تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1 ملیۆن کەس کراوە بە هەمیشەی تەنها ساڵی 2023 394 هزار گرێبەست کراون بە هەمیشەی ئێمە لە هەرێمی کوردستان بە گرێبەستە ئاسایەکان بەوانەی وەکو من و بەڕێست و ئەوانەی لەسەر داهاتی ناوخۆن 86 هزار گرێبەستمان هەیە ئەکری ئەم ڕقەمە لەم موازنەیە باس کرێ سەرەتا ئەگەر بێت و ڕوونکردنەوەیەکی دروستی لەگەڵانە نەوترێ بووترێت زۆرە بەڵام ئەگەر تەقسیماتی سەر ئەو ساڵانەی کەین کە ئێمە هەرێمی کوردستان هە بە گرێبەستی هێشتوینێتەوە بەغدا گرێبەستەکانی خۆی کردووە بە هەمیشەی چەنەکە ام 86000 تقسیم 13 سال که بله حریم کوردستان سالانه نزدیک 6 بو 7000 گریبستی هه که عراق گه تعامل یک محافظه شله گل حریم کوردستان او که همو یانه بکا به همیشی جابو استا ام گریبستانه جماری کی زور زور کمن هشتا ام اگداری لپرورده لخوندنی بالا نقصی کی زور هه دا وکن که او شاغرانه پر کریتو
0: باش انجا کاکی وا والله برلوی که بس ما سر بابتی کمو کورتیا کانو ها گرفتا کان که پمبل اسا او حوالی کی گرمه تواو جبجه کراوا یعنی لیرو بروا کی تلما مجدیک به ما مصانو فرمان برانی گریبت توابون به همیشه یا خود هشتا ما و هندی رکاری تری هه و
1: بله طبعا اما داوا کاری کان من همیشه ابستینو به لا قانونی و دستوری کن. اما دو بریار من هی لدستور مادی سوارده مادی شانزه که اوتری همو هاولاتی که عراقی همان ارکوما فی هی دبی همان درفتی پی بدری.
0: بله.
1: استا لعراق بریار اک در کراوه توابی گری بستکن و کری روزانه کنش ازوری یومی همویان بکرین به همیشه ببی مرج ببی مرج یعنی ببی مرجی سال ببی مرجی تمن به هیچ مرجی همویان بکرین به همیشه اما لا رشنوسی بودجه عراقی جگیر کرا او چته پرلمان
0: بله
1: لا رشنوسی او بودجه حرمی کوردستانیش که بو بغدای نردوا همیشه کردنی تواوی گریبستکانی تیایه ناوی سرجم ام گریبستانی تیایه که داوای کردوا
0: بله
1: امانه تو سر اوی که اما به هلا انا چین شانو خان براسی من گلیم لهندگ ل فراکسیون هه و هندگ راگیاند کار
0: باشا
1: کبدیت سر بابتی همیشه کردنی گریبستکان على اساس حوالی کی خوش عین به جوی من ام ا الان ابي پشکی 112 114 من پی بدری لو دامه زراندن اخه پشکی 114 اما پیوندی به دامه زراندن نیو وه اگر کری بس کی نیو العراق کراتو پشکی 112 وبرکه معقوله بلام ام چند سال کری بس تکان من نکراو به همیشه پشکی 112 همی ما فکان دستبر نابه پیویسته بو بریاری که هیا او تری لعراق سرجم گریه بستکان بکریه با همیشهی لحریم کردستانیش سرجمیان بکریه با همیشهی
0: بله.
1: بو چی هاولاتی اگل بغداد دانیشه سال گریه بسته بکریه با همیشهی وانی اما ده سالوانه بیش بونه نکرین با همیشهی جا بو اما پیمانوهای ام بریاره دمی که بدواوین تمن رنگ اگه دار بی اما بو ما بسته وکو دست پیشخری یک سردانی بغداد من کرد چوین پرلمانی عراق سردانی سرجم فراکسیون کار من کرد اندام پرلمانی کی ورس لفراکسیونی سوس حزکم ناوشی بینم که پولایش شهید سیروان درشی داوکاری کی لپرلمان دروس کرد 109 امضای پرلمانتارانی لسره که داوی همیشه کردنی گره بستکانه که استا که بابتا که گراوه تو دست حکومتی هرمی کردستان حکومتی هرم و او لجنه دانستان دانه که اچنه بغدا ابه اتفاقیان هبه لوی که توابی ام گره بستانه بکرین با همیشه اینجا که براسی اوی ام خوندو مانه تو اتفاق سیاسی ابد.
0: بله.
1: ام بریاره هاتو و تاوکویره شری پارلمانی ابد. اما بلینی صد لصد من ورگرت ول اندام پارلمان کان لفراکسیون کردی کان که هات پارلمان شری صد لصد من باب کن مفاوضات کن لقلا انا عربی کان که آوانش دنگ با گریب است کانی اما بدن دنگ با همیشه کردیان بن. بلام لکوتایی اما دیت اثر پرسی بودجه.
0: باشه.
1: بودجه اتفاقیه و اتفاقی نیوان هر دو حکمت کیه و. ابي ام اتفاقيه دروس كره من
0: هسه هندي كي بشي كي اتفاقي كه دروس كراوه يا خود بشي وازي كي تر پرسياره كب كم حوالي دل خوشكر هيا باشا شتكان
1: حوالي دل خوشكر اوي كه ام لقال هنديك ل انداماني او شاندق سمان كردوها
0: باشا
1: ولا حتى الراغياندن رنگ بيني بتان بري وبري گشتي بودجه دكتور ماكوان وتي اما هر چيك بكين سازش لسر او نو خالي بودجه ناکین که دو خالیان پیوندی به دامزراندنو
0: بله.
1: همیشه کردنی گره بستکانه و هی طبعا اما دل خوشکره لانی کم اما پیمانوهای حکومت هرمی کوردستان او هنگاو بنه اوی بابتی خرجی دامزراندنو همیشه کردنی گره بستکانه او زامن کات و دواتر اتوانه بابتی بودجه و برهنان و اوانش لمفوزاتی خوانه بپی او ریکارانی حکومت هرم هیتی لگل بغدای اتوانه
0: انشاءالله انجا کاکی و والا اما بزنم که پلبندی ها به گمان ل همو جگه ده وزارتی پروردگار هر بوشی وازه بنمونه ما مصامان ها به چند سالی کی زوره گریبسته باشه ما مصاش من ها بنمونه لوانه شش حو سال به چانسی یعنی چانس که همو یک دگری توانه یا خود اسب بنمونه اگر کسی هي رفيقي من على كاكا والله من 15 صالة قريب اسم باشا من ل 2019 دو من تعين بومو تيجي لما بس لكم تشانسا كبو هموان بيك شوازه ياخذ لواني قران كاري بكري بنمونا مجموعه لم كاتب كري ياخذ دابندري هندي كيبو كاتي كيتر حزا كم توزي كشم او بو باس بي
1: شانو خان بابتي هميشه كردني غري بستكان ببي ياسا كومل خال هي سي خاله
0: بله
1: هيك لو انا ويك ابي شاغر هبي ام وزاره بيويستي بم بسبوريه بي بيويستي بم بلا وظيفيه بي
0: باشا
1: ودواتر سبورت كري لان وزارتك ولري ماديه و امكانيه هبي بو با همي شي كردني ام غري بس بس صالو تمنو امشتان اللي اسان نكراو شتي كي تر معناه بيتري قرار ام قراره لبوتزو ودره هندي لك همو بودجه قراري كي جوازيت بو نمونه لصال 2023 بريار درا هر غري بس تك خدمتك الى دو صال زياتره همي بكره به همي شي باشا همي كرا به همي شي لي استايا قراركي بودجوات و همو غري بس كان ببي مرز هموی بکری به همیشه جابوی اما کاملاً لندن پارلمان کان یعنی من بینیم زور با گشو با رونقی که زور زوان و هم حالیان خونده و بالام اویتیا اهلها علت کاکین رجاع کین لحکمتی هرم بیت پیش رو چقدر درفتی و دوباره نبیت او اما تو این گری بسته کان من لم بریاره هموی بکین به همیشه
0: ان شاء الله تاورین انجا حزک مولاتو زل سر بابتی یکم دو موسی مکانی زانکو په مانگا کانج قصب کین انجا په مو به اگر دام زاندن بو اوان هبوایا چون صالح که اوان جدا نماز راون کابرا ما شاء الله یکم بو یعنی پلی کی باشی هه اخو دوم سه مکتنانت ای بیش دانه مزرعه چانسه که بو اوانی جهر به همان شیوه یا خود چونه؟
1: طبعا بابتی دا مزرعنتن جواز لگل گری بستکانه او لخاله که ترایه بابتی دا مزرعنتنی سه که مکان بروانه ما پزیشکی کن امانه
0: واتا اوانیش کولیج با کولیج جوازه
1: بله
0: باشه
1: سالانه لبابتی پزیشکی کن سه که مکان حکومتی عراقی لشون شاغرکان امانی تعین کردوتا و دیناوتا بلان بو بابتی که اگر لشاغرک زیاتر به پیویست حکومتی عراقی پلی وظیفی نو بینه تکایه و ام پلی وظیفی نوی حکومتی هرم حصیه حصی سطا دوانزا پوین شست حو تکایان چوار دا پوین دیا ککا اتوانی بو نمونه ده هزار سیکم لعراق کرابا دا مزرا ام اتوانی هزار و سوالصد کس داب مزرینه اگر سا هزار داب مزرینه اما توانه چوارده هزار کس داب مزرینه بود زنیاری زور اگل گریه بستکانی یه مجلسی یک مکانن یعنی لپروردش زور اگل سی یک مکان با پی پسپور رکانی یعنی داب مزرینه تو کما مستا خزمت کن هر چاوی یعنی لو قراره یک با پی یاسا داب مزرین حقی خویانه لسالی 2017 سی یک مکان دا نمزرون
0: 2017
1: یعنی بارودوخ یریمی کوردستان بارودوخی کی سخته من پی موای ایستا گورترین درفته سره رای اوئی ولاتی عراق لقیرانا یا بلانبو یریمی کوردستان درفته که خدمت به حولاته کانی خویب کا در یعنی بریو برایتی و یان بابلین ناونده کانی خویب بو جنته ول دامزراندن ولا مشی کردنی ام گری بستان
0: ل سالی 2025 پی موابه انجا لدوای گورین یا سای خانه نشینی لهرمی کوردستان بگومان باز دکم جمعه کی زور ماموسا خانه نشین کرد انجا لسر او بابتا اما اوتمن زودتر گریه بسکانیش ده مزرین انجا هنده اشکالیش دروز بود لقتاب خانه و خوندنگا کانه لبروی که رجه کی زور ماموسا سه موالید بگ جارو گرفتی کی زور زور دروز بود انجا امسال بابونی ده مزرین اگر ده مزرین بکریه ام گرفته چهره سره به و حزج کم پیم بله او کم کوریانی که دروز بو زیاتر لسیستمی پرورده و فیر کردنه چی بو زیاتر؟
1: دوانزه هزار ماموسا خانه نشین
0: خانه نشین بو بله
1: اما ام گریبستانه جگه دوانزه هزار نگرنو به این شوه گریبست که ده امزره لارمی کورسانه لشونی خانه نشین ده نمزره او الا او کاتی مگر تزبیت کرین او دوانزه هزار است شونه که شاغره
0: بله هتام دقیق
1: هتام دقیق شاغرن شو نکنن شاغره و تنها امل پرورده و کوچکدارن نزدیکی 1000 اشته گرب ما مصاحب ول لادرا و بونه است دعوا کن دب مزرنو اما نش نخرن شو نو 12000 بلکه اگر گرب بسته شو نکی خوی جهش به هر هوکاریک بی اما نخرن شون گریب است که بوی پیوسته لهر دامزراندنی که نیه حکومتی هریم دامزراندنی تازه بو پرورده و فکر کردند که و بو خواندنی بالا سیه که مکان داب مزرینه تو او کات یعنی بونمون او شون آن پرب نوا اصلا پرورده یا گرفتی کی جوره هی ایش بابتی دروی شهره اصلا پرورده کان بله بونمون ما مستا خوی بپی اصلا دو سال خدمتی هبی اهل تو ناوی شهر
0: بله راست ونیا
1: استاکه او گریب اس معنی 5 سال حوت سال لدروی شهر درفت نیه بیت ولا بری دامز راندنی نیه نیه بخنه شو انکی
0: باش ای اگر امانی ایره ببن با همی شی اگر یوی هه که ایتر بچینه دروی شهر ابی او دروی شهر ببن ریح خود چانا
1: ل بری بری گشتی پروردی سلیمانی و بیستم که بو دادوری یک لنیوان ام گریبستانه یعنی ام دامزرانه اوانی که چند سال گریبستن لناوی شهر لناوی شهر دامزراون اینجا اوان بخرینه دروی شهر اوانی تر مندون بیانه نو ناوی شهر
0: تعالی امان چین دروی شهر
1: والا بوی هی اگر تو لناوی شهر بو بیتی
0: اره والا دوزار و نوزو لناوی شهره
1: ایتر امیده کم ام گریبستانه براستی ببه به همیشه برچارونوی که باش بو هرم ابه یعنی لاینده گریبستی نو بینه تکایه و یان دامزراندنی نیو کات
0: باش
1: او شاله کی خوشه
0: زور باشه دس خوش کاکی وا انجا والله برادران پرسیاری کی انها بوله کنترول حزه کم او پرسیاری اوانیش بگینم الان گواسنوی گریبستکان کراوتو لبین زانکو کانا
1: بله
0: او چی حزه کم تو زانیاری ما پوی
1: نو نو وزیر اداره والله می وزارت خوندنی والای دعوتو
0: باشه
1: طب انا ما بزانم كتابك لانجمني وزيرانه داوي رابوتوني وزارتي دارايكه الله لبروي هيش تا كنا نخرا وت سيستمي بيرول او مجاله هي لبيني زانكو كان او نقله بكري هيش تا كرن معي لنات وت بوزانكو كان شكت بابتك تازه يا
0: بله
1: بلان ببي ولام دانوي وزارتي داراي به رنگ هي وزارتي خندني بالا لسرو بابتك كتاب كيا داشتي هبه
0: وته حواله كبو شي وازي دروستا
1: بله بلان هيش تا كمن او بمن نگشت و بونمونه وزارتی خواندنی بالا و کرین مایی یک داری که به بزن که کن بله نقل کن
0: تا دست خوش انجا که کیوا اندامانی کرد لانجومانی نورانی عراق بله نیانده و که هاو کار بن هاو کاری ام بابتا بن که براستی تر بابتا که زور زور گرنگا هیچ وعده تانور گرتو ایوا
1: ام ال سردانی بغداد من کرد، سردانی طایف فراکسیون کان من کرد.
0: باشه.
1: یعنی وادی اویان پیداین، اویل توانای اوانا به با خدمتی امتیازه بیکن لامیشه کرد نیگری باست کان. است همو اندام پارلمان کان و همو فراکسیون کان متفقن ام گری باستانه ما فی خویان ببنا همیشه. همویان ببی مرد. اما حالی که دل خوش کرده، اما کاملاک اندام پارلمانی برز منه لیجنی دارایی. که آوانیش براسی من دوبون باوی که داکوچیل گریب استانب کن دونه لکنگری که روشنامه وانیه بینیم که آراستی قصکانی هم باو شوازه بو تنانت اندام پرلمان عربکانیش پال پشتی حکومتی هری من بو همیشه کردنی گریب استکان
0: زور باشه
1: یعنی او تری که توابی لجنی دارایی پرلمان که آوان ام بابتان خصوطا بودزوه همویان داکوچیل همیشه کردنی گریب استکانه کن ایم هواالی که دل خوش کرد سبینه گرم بریارم چه تفرلمان، ام برزانه هر یکو لفراکسیونی جان، اتوان ره مفاوضاتی هن لگل آب کرد دنگ لسر همیشه یک دنی تای گری بستکانی ام بن. بله من لکوتایی ایم دل خوشین، یعنی من پیم وای ایم بوین به همیشه ای بله من جهدی هریم ماو، رکوت نی سیاسی ماو. بغدا مرجی هی. اگر هریمی کردم مرجکانی بخاطر جیب جیب کار بکنه بکنه رکوت نیک او من دل نیام ایم بوین به همیشه ای.
0: دی انشالله. جا همو امتیازاتك شمولي ما مصاينك وكو ايماج هر لا موضوعي دايكايتي وكا بداخل او باباتيكي زور زور گرنگا زور بي ما مصاين گريبس لا استايا پي موابه پنجايا خود دو مايان هي بو مولاتي دايكايتي و جواتر راست خوب بچنه وسر ايشكان جا مش معنى زانين كبه راستي دو مان زور زور کمه بو ما مستای که هم بتوانی اگایل مال و منداله کشی بتو و دلی شیلی او بی که بچه تو بو دوامکی و عقوبه ندره بشکم انشالله هم همو امانی که بس من کرد جبه جب کرده تو به بیاسه باش انجا که کیوا باسی موضوعی دارای من توزه کم کرد باشه اوان لویل بغا باسی او نکن که گرفتی دارای دروسته به بو به همیشه کردی ما مسایان بجاره و لینین بو ماوی کتر بو درفته کتر گرفتی دارای دروست نبید
1: طبعا دروسته به اما لبغدا گریبستی که زور زور هست
0: بله
1: بله براستی شقامی عراقی و شقامی هرم نیه استا امرو بریار بو گورترین خوب شاندن لبغدا بکره بو پالپشتی همیشه کردنی گریبسته کن پیم وابه او لوبیو او هزه شقام وای کرد دوین راستو خو ناوی گریبسته کن بچه تا بودجه و رشنوسی بودجه و لیره
0: بخشا
1: هرچن او تریک وزیری دارایی خوی راضی نبوه صد لاصد که امگره بسانه بکرته همیشه بلا هم به امری سروگ وزیران ام قرار دراوه اما حوالا که دلخوش کرا بلا هم استاکه اگر اگداری عبوری عراق بی اوان هنارده کردنی نوتیان فرچشن کردوه پیشتر لگروی هرموزه بو استا بندری جیهان کراوه استا بندری جیهانه تقریبا لگلوی که گروی هرموزه دوینه اله 4 میلیون برمیل هنارده کراوه تصالی پر خویا لسیب میلیون برمید یعنی زیاتر لسالی پر سرگ وزیران الله من هول دم تاوکو دوزه روسی هنرده کردنی نوت بگیم با ده میلیون روزانه اما نه حوالی دلخوش کرن لبروی ایما دارای عراق بنده به هنرده کردنی نوت و مادام خریک یعنی هدی هنرده کردنی نوت باشه به باردوخی عبوری عراقیش باشه به من پیم وای عراق ولاته عراق تنسيقي لقل ولاتاني دروا هي و اتواني قرزيش بكا بوي اتواني خوي لما من توقر اقدار بعراق لكورونا كهنار دكردني نو تصفر بو لجنجي داعش لما انا لم قيرانا رزقاري بو اما زور آسان تربيه شكا جنجا كبروكي عراقي نقرتوا ناو تشكي بقشتي و استاكر نرخي نو تزور برزا اگر اوهاب مينتوا او دلنيام كاريگري لسر دارعي عراق ارنابي و عراق استاکه رکاری که تری گرت و تبرای شوی ل نو خاک کی خویا نو تکی افروشه. یعنی هیچ مترسی یک بوهن ارده کردنی نو دنیه ل عراق. کمپانی اکان لسر مسئولیتی خویا نو تکی افروشن.
0: باش. دست خوش کاکی و زور زور سپاس تکم. خوش حال بوم که امروز لگل من آماده بودی سپاس بوق سکاند. انشالله هموش تگ باش بید. دوباره دست خوشی بو خم خوری همو آنی که بطنگ ام پرسه و چون سپاس بو تو من هیچ من نماواز گره دست خوشی سپاس اینجا اگر توشتی که ما و والا من بیرم تو پرسی هر لیو کم تو توانی ام عجی پیپ که
1: سپاس تکم والای لپرسی همیشه کردنی گره بستکانه اما امرو وکو دست پیک برستان دستان پیکر اما دلخوشین بم بریارانه بوی معاناتی ناخوشیم گره بستانه من باز نکرد بلد. معاناتی ناخوشیم زور زوره
0: راست.
1: لوی که من یک پیام یک می بو حکومتی هرم بو سرجم فراکسیونه کان بو حزبکانی ده صلات او شوی ما فی هاولاتی کرد بکم مگرن یعنی بو هاولاتی لعراق ببه مرز ببه به همیشهی تو به فشکک راضی وی ای بو هاولاتی کانی توش همیان او ما فنه انگریتو
0: بسامت
1: اما همو من ما فی خومانه ما فی هاولاتی بونی خومانه من دو بوین و دواتر د بابتی داکو کی کردنی گره بستکانه من داوا کارم ل تجنی دانستاندن بدم ام کیسوب چن و اگر بابتی یک ریکوتنه د سپیش خریکن نرمی بن وینن تا او کو حوالاتیان سودمند بن
0: ان شاء الله د خوش کا کی واس پاس تکم انجا بوردی واژه میانه کان مې حزه کا واژه کوم بابا جبیلی فرمو اوش قلا مکان معنا لې دست خوش کاکی و بیچه ولی من موبایل کشته ولی بیر نتیجه به تاکسی ببینی نه دست خوش کاکی و ولی خوش استان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که میشه آمده یانه و چند یک وره گرمو بر دام دبم لگلتان فرمون
2: وبسایت خاک به شوازی چینیو با روکار چینیو مدرن گرایه و استاد توانید لرگی وبسایتی خاکوا بینری پخش راست او خوی خاک تی وی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالت درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که بشیوازی چی سردمیانه

0: دوباره سلطان لبی خوشیستان برداومی لگلتان انجا لبرگی دومی امروی پروگرام میانه کانم زور تایبتن وقت زنن که لیسا فیلمی مالی ننا نمایش دکرت و برداوما انجا امرو پی من خوش بو لنزیکا و لگل اکترکانی اوان بانگیم کن که اوانیش اکتر بچوکا کانیانن اوانی که ایتر مالی ننان سرف جیر کردوا انجا حزکم بانگیان کم سر سیجو گفتو گوان لگل آبکم انجا بانگیان کم تنو جان عدی ور بولم تو فرمو ای ما شاء الله ما شاء الله یا خواب خیر بی چونی
1: باشه
0: یا خواب خیر بی چاکه تکو زور جوانا ایسی باش بانگیم بلا مکن باشه
1: دارش
0: انا حزقم شاكتك ديال به او لو سبرايز جوانا خواتك تكي مام بو ورغرن بزحمت ور اير ور ور ور ور زينجان ور نكويت بابي بينن اديت خوا او ما شاء الله ما شاء الله اي افرين
1: سباس
0: جاتو لي رداني شبه بزحمت ابا كا دار كوبانكم كا برزيان باكي ديري ديري جان توش لغلي ور هر بخیر به کار دار کوتان درستی شونا تو باشی یا خواه بخیر به سر چاو تونی دیره گیان احواله زور بخیر بی ماشالله بو جوانی
1: زاسپاس
0: او که او تنسیقی جلانی بو کردوی؟
1: خون
0: اخیر تو خوا چون ابه بو جوانی و منالی اوام قمیس و بازن و پانتول و جامن بمنالیش اوام خفه بو منیش اوام یا خواه بخیر بی دارش رو حکم جا دانه که تیش من للایه اویش هتوانه هتوان جانور بولا من ای ماشالله از این هسته که روشتنک و چون بو از یا او اها اوار روی مودل هزه که با مودل
1: زور نه
0: بو چونی هتوان جان
1: زور سپاس
0: اونی که که جان اکتری که زور باشی ماشالله
1: زور سپاس
0: خیلی که اوشان للاو بکوان یا
1: بله
0: او تام پیش کشکاریش مو مامو ساشم یا خواب خیر بفرمو دانیشم یا خواه بخیر بین سر چاو
1: سپاس
0: کب درکو زور بخیر بین سر چاو تن درستی چونه تو باشی یا خواه بخیر بین
2: سپاس بین
0: زور دل خوشم ببینید
2: یا خواه بخیر بین سر چاو سپاس بمیان داریتن ممنون
0: اینجا پیم بله من براستی زور دو خرابم بونه و همیشه کشم اوه یکا میوانه کنم اوه توزی قربال خبن ایتن ناو کنم لبیده چه تو ایسه او کچه چه سپاوله مشکمه
1: منام زینه
0: لراستی انا و زینه طوا ازانم لفلمکه شاتنوک اویش هتوان بس لفلمکه نازانم نایی چه
1: ارو
0: ارو
1: منیش نام دیره یا لفلمکه نام لانو
0: یا چه نایی نایی دیره
1: دیکو باقم
0: دیکو باقی نوی نوی ای افرین هر بجی انجا او جماعت لکنترول اگر خوشکی کی بو خوشک بی خوشک بی برا بی کشنی اما با کستافی خاک پی تانلی نوی بینین باری
2: بسر چکا خواهی گوری ایشالله
0: ایشالله
2: و جبا جا یکیم
0: بسر دانی نوی که خوشی شوا
2: با دونیایی
0: بس پی من بلی نو کک درکو
2: بسر چوا با دونیایی
0: زور زور سپاس
2: تاوه کم سپاس
0: بیو او ایتر خاک نوی نو باری
2: چس پاوا
0: تاوه دست خوش هر بجین یا خواه بخیر بین جا کک درکو حزکم بملای تو انجا تو وکو باو کیک اکید مسئولیتی که زور زور لسر شان بوا لهم لکاتی خو آماده کردن و پروفا کردن انجا پیم بله تو خودوکو خود حزی خود نیه نواندن بکی چون که همیشه او دیکو باو کانی که لانه چانسی جیان بو خویان نرخ سابه حزکن مناغلکان که لانه چانسی جیان بو خویان نرخ سابه حزکن مناغلکان لو بواره کار بکن که ایتر خوان نه توانی و کاری تیاب کن جبا من جایل

0: آفرین.
1: زرس
0: هر بجی دست خوش. کاتی دیبه ملای تو. توش گران یکم بابلن.
2: منی شرط تازه کلم.
0: باشه تی تا بکنم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلای که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارازوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیکل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت منی کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جماره موبایلی 0570-281-0505
3: رادیو خاک 99.1

بن وارد فرنج زودی شمامی خد خد حالیان دلی و کنج ویل سر بالای برزی تو بالیم دن بت فنج زینب وی زینب زینب کی زراری ربی بابان شوه اتو لولی خسار

0: خوش بسر مخا کویم بنواره تفرنگه زودی شمامی خطر حالیم دلی بکنجه ویل سر بالای برزی تو بالیم دن بتفنجه زینبه وی زینبه زادنبه زراری ربی بابانت شوه حتول اولی خساری ربی بابانت شوه حتول اولی خساری.
1: رادیو خاک 87.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 88.8

0: רדיו 1 נו נו פוינט יא
1: ريكلام كردن للراديو والتلفزيون والسوشيال ميديا كان يخاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: بالخانه بيچوار لروفر سيتي چاوري برياري تويا استا روفر سيتي دسي كردوا بفروشنين وترين بالخانه خوي بالخانه بيچوار ببيشكي يك دفترو قيستي مانغاني تنها 300 دولار مالك برامبر ديماني تايبتي باركي هواري شار نزيك لافينيوي كي بازرغاني وغشتياري بر لبراندي جاوازو كافيه ورستوران تجهانيا كان امرو برياري خود بدو مالي دهاتو ليره هلبجيره چونك جماري يك كان دياري كراون روفر سيتي پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر از رنگو جوانیو همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو. شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانیو وردکاری لتلارسازیو. دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
4: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
1: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 رادیوی خاکا 99.1

اتوانم بلیم ل ل خوی قدغب یعنی ک دولتی سوریه تازه درست بو ل سرتاکانی چلکان دوای ک فرانسا بجهشت سوریه ک سوریه تازه درست بو ماوی کی زور کم اتوانم بلیم ل پنجاکان و توزک آزادی هو هندك حزبي كردي يكم حزبي كردي لو كاتا درس بو لصالي بنجاب حوت بيش اوشي اتوانم بلم لوي هندك كوفار هندك روجنامه درشون برام زور بكمي دوي صالي شستو سي كحزبي بعث هاتا سر بو دا صلاة دار لسوريا قدغكا زمانی کردی، کلتوری کردی، جلوبرگی کردی، همونش تی کی کردواری قدغه کرده سوریه. حتی اتوانم بگم سالی 80 و قدغه بود. بلام به چی اتوانم بیم لسر موزیکی کردی، او کاتانا. موزیکی کردی اما دو سه شت من همون ک موزیکی کردی، فولکلوری کردی پاراست. او چی بود؟ یکم اتوانم بگم حجره. حجري ملاكان وأوانا قصيدة إملاي جزيري أحمد خاني بدف وأوانا أيانود دوم شنغال شنغال وكو سرچاويك ونزيك لسنوري روج آواشي وكو سرچاويك بو كردكاني روج آوا هروها وكو تم دشتي كوچران وآسنان وسروج خوين بدنك غوراني غورانيان ود غوراني كردي بلام با اشکرانا بدزی لا شوینیک داخرا گورانیان اوتیان او قصیدانا بدفیان او تنبورجان هبون لا حفله شاهی و زماون موزیک لدان بلان بشوی بلین البوم یان سی دی ان انا قدغو حتا سرتای هشتگان توزیک وکو پراویزیک لا پراویزیک دا ایشمان دکر ک گروپی موزیک ای فولکلوری درست بود. با اشکرایی جشنی نوروز یاد کرد. او گروپانا فولکلوری جلوبرگی کردی، ایجنان، ای پیاوان، موزیکی کردی، گورانی فولکلوری کردی، گورانی شورشگری اتوانم بلیم، لو کاتای دا دستی پی کردین. حتی سالی 86 که خوپیشاندان اکلشاری دیمشق درست بود کسی که کردی شهید بود لبر نوروز و پیانوتن شهیدی نوروز سلیمان عادی لبر قدغه بود ججنی نوروز هر که کردکان لوی اینویست شهید بکن بود ججنی نوروز قدغه بود انجا او کاتایا خوپیشاندان گوره اکلشاری دیمشق برای و چو و او کسیشی شهید بود دوای او روداوایا حکومتی سوریه او کاتایا کردیان به پشوی رسمی او روژایا نکه به بونه نوروز کردیان به ناوی ججنی دایک بلام خوی روژی نوروز بو که کسی نت شو با مکتب روژی نوروز پیش او روداوایا کسی نت شو با مکتب یان دایره حکومت لناوچه کردیه کن کردیان به پشوی رسمی انجابو به شیوه اک رسمی بفرمی همو کسی دچو روزی نوروز اما موزیکی کردی و آمری کردی ایرسن لرگای او گروپ فولکلوریانا من ناسی زور گروپی فولکلوری به ناوبانگ درچون حتی کاسیتیش تو ماریان کرد قدغه نبون او کاسیتانا چاویان لسر داده خست یعنی حکومت او کاته باش بو که دستی پی کرد با کاسیت ورده ورده لعفرین و حتی جزیره گروپی فولکلوری درست بود به شوایا موزیکی کردی توزه گشه بود لو نوشه بلام اتوانم بلیم زوربه هنری کردی هنری گورانی کردی موزیکی کردی لوی شورشگری یعنی لینه که شورشگری زور لخو گرده بود

خاطر یعنی هولی آرشیف کردنی فولکلور یعنی موسیقی کردی لوی زور کم لبر لجیر قدغابون نتوان آرشیف کردن به تایبت دزگاه بای پیویسته شوین بای پیویسته نبو لبر نالباری و روشی امنی و اوانا نمانتوانی بپارزن آرشیف بخنا ارشیف و یان به پاریزم بو فوتان اونا حکومت مونا اتوان بل هنرمند هبون او کاتایا لسرتای هفته کان و حتا استاش بناو بانک بل محمد شیخو حکومت مونا یعنی هنرمند کی زور بناو بانک هنری موزیکی محمد شیخو موزیکی کی کوردی کوردی رسم بلام وقوتم لهر کاسیت یان هر البوم یک ام هنرمنده یک گوران یک فولکلوری هو ایتر زربیان شورش گریبون لسر ولات بون لسر کردستان بون لسر آلای رنگی بون اونا هر وها محمود عزیز هر وها سعید یوسف هر وها جمیل هورو بلام جمیل هورو توزک جیاوازی لونا هی لبرک جمیل هورو زربی گوران یکان لوککان به ای فولکلوری هر وها لدشتی سروج باقی خود اتوانم بینم که بب ناوبانگ بب لاوکو حیرانم تازه حتا استا اوشتانه نبونه بلام استا پیش دوای که شورشی سوریا دستی پیکر نوچه کردی آزاد کران لوی استا هول هنه که ارشیف ببن و او بن من سردانه که لوی بوم پیش استا چون زوربی دزگاه و اوانا اکادیمیا درست بونه اکادیمیای هنر اکادیمیای بوچان تایبت بو ویژه و روشنبیری هندک اکادیمیا بو ارشیف درست بون تازه جولانوه یک زوربه قوته زوربه هزروه هی که اوشتانه همون کودکنه و شوینی تایبت بویان دابیندکن شتی مؤسساتی یعنی اتوانی بگیم لیکن

خون او قصابون ک گورانی فولکلوری کوردی و هتا گورانی کوردی بعامه و کوم مدیا یک بو کورد اما نمانزانی چیل باشوری کوردستان اكو کلریگای گورانی کاویس اغا نه وبلین لسر شیخ محمود بود یان گورانی شوان پرور لسر دیرس مول سر اگری اما لبر دابراوی بون ل پرچکانی تر نماتوانی بینوا بو باشور هتا بو با کورش نماتوانی بلان لریگای گورانی پیوندی مانه وکو پردیک مان درزک او گوران یانا او موزیکایا پردیک درزک نو پرچکانی تر هتا هندک جاروه بو هندک هاولاتی با کوری کوسانیان باشوری کوسان دهاتن بوروج اوا دوای کاسیت او البومی هنرمندانی روج اوا یاندک یعنی گوره کی باشه بو استا باشتریش بو بلام که لرگای او گورانیان او موزیکای نبود تصور نکم حتی است یعنی معنایی کرد لروج آوا به سای گورانی و موزیکی کردی دوم لبر هبونی حزبکانی کردی بلام اتو وقوتم یکم باندور یکم او بو که گورانی فولکلوری کردی موزیکی کردی کماو نفوتاو لروج اوا لهر مالک که اچیتاو لدیریکاو حتا بعفینو سازه کهی لهر مالک بینی سازه کرد پیوندی وان لمیجوده حتا استا پیوندی یک میجویی به موزیکاو هی به تایبت امیری ساز ساز زور لوی بکردی هر وها دهول و زورنشو بلام بکمی

خوی ل هوکاری سرکه اویه که او دسلط دارانه که کردستان دا بشیان کل بسر چوار پرچه خویان ویستیان که پرچه اک لپرچه ایتر بیبرن یعنی لناو روش اوا باکر سنورکی درش همو بمین دانی که حولاتی لروش اوا نتوانم چیم بو باکر هر وها لروش اوا بو باشوریش من حولاتی اکی کردم لروش اوا بو من لپاسپورتی سوری یعنی حتا استا نوسراوا لوانی حتا استا بلام حتا پیش چوار پیش سال شش سالش اتوانی بود بچید بو همو دولتی جگه عراق نتوانی بو سفر کبو عراق او دابرانه یا هشتی که کردکانی هر سی پرچه هر روش اوا دور بود لسنوری روش اوا روش هلات ببوره نمان توانی بچین بو روش هلاتیش بلام باشور و باکورش قدغه بو ام دوایا توزه کلنا و روش اوا و باکور سنورکه کرا بشیوه اکی که بتوانی بن هاتو چوکن بلام آلو گوری موزیک یا کلتوری زور قدغه بو لسر سنورا و کسک نتوانی بو یک کتیب یا پرتوک لگل خوی بی با بو باکور یا لباکور بینه بو بلام اشتی که تر هبو که امالوه ناوی حسن زیرک زور بناو بام بولی ناوی امان بهیست یعنی مزاری خالقی وکو فرموید شمال صائب هبو امان زانی که هنرمندی کرد لباشور هم اوشی برگای چی بو؟ توانی بلیم برگای رادیو رادیو شورش دنگی تحسین طه زور هبو لایمه حتا استاش ماو ام دنگانا نامرن یعنی لهر چوار پرچه کردستانیش بلام دهاتن بو روش آوا بدزی خلق گویا میرگر رولی رادیوی کردی چی ایریوان چی رادیوی شورش بید چی کرماشان بید چی آوا یعنی رولی کی باشیان دلیست بو که من لبیر مکمنالوم باو کم رادیو بدستی اگرد و هر آوا دجولان حتا که رادیوی شورش بدزی که کسی که من نبینه کس نبیسه که ایمه گوله و ایزاعایا گوله اگرینیان بلام که دنگی گرابیتی خاچو یا دنگی حسن زیرک یا اوادار حس ما اندکر که اما روحی ایمه روحی کردائیتی ایمه هر وها لم لسالی سرطای اخیری حفتاکان او زیادتر گورانی شورشگری و قوتن حتا والای ایمه لبر که شورشی کردی ل باشور هبو ل باکورش تازه دستی پی کرده بو دنگی شوان پرورده هات دنگی فقیت ایراد هات دگشت لای امانی بچه و یک بای خلق بدزی یعنی دهینا و بلاو دو وکو آگر لناو بنزینا و یعنی گورانی هر بلاو دو که دهات به تایبت کشتی که لسر ولات و لسر کردستان و زوزو بلاو دو اما لروج آوا هر او دابونری مثل گورانی کردی من پاراست بو شوایا کوتم که چی بدزی و چی با اشکرایی بوا من پاراست یعنی نمونه یک بینم یعنی که شاهی یک دبو زماوند یک دبو گورانی بیجه کی کرد من دهینا او شوایا بسازوا ببی اوی دنگی و او هر بسازه و دا نشتو لسازه که ده ده و خلقش حال پرکه انده که با موزیکی کردی با گورانی کردی ای رسن که اوشی نبوه که این درفت نبوه اوشی بکن لبر ترسی امنی یعن او کومل ایک جن پیاو لسر سری بوک مزاوه دوستان و با چپلا گورانی فولکوری انده بود شوی خانه لیر پیالین خانه بندان اما پیالین حنه گورانی لسر حنه یاندود حنه بدست یاندگر تو گورانی فولکلوری تایبت بوری و رسمه یاندود روژی زماواندیش بعینی شو با چپلا و بس رتم یاند چپلا بو بلام گورانی فولکلوری کردی کن یعنی جنه هبوا لگرکه بانگ که به نو بانگ با اوجنه یا به گورانی فولکلوری
لسر بوكو زاوة بانجي أوجنا ينكر لكوبا هنا لبرسري بوكو زاوة شابلا ليادا بشيوي دو دو دو دو ديو يعني دو يعني جنكا ايوت ايتر بدوايدا او مقطع دنگايا دي ساني دوبارا يعني بو شيوي زور غوراني لسر بوكو زاوة يعني براستي نمونة زورن لسر هالباركي كردي لروج اوا شيل الجزيرة بيان لكوبانيان لعفرين لبركة قد غبون أمام بيس كشتك واهي برام بجاي خوما ما نبيني براس أم دوايا كهاتينا وأبي إما سرلن ويساغتنا وأشتانا كمام بيستو يعني كسيك هبو دزانيو دشون ليما عند برسي تشيبو تشيروكا كابو ما دكيرا أو نمونيك بينم سمايا كي العفريم بيعلن قبع يكسك يكي ترها يبيعلن سماي قري أول ستوري كي كخوش يعني كالكاتي إقطاع يعني كاتي آغا أو أنا بانجي كسك بيعلن لوي بيعلن جواندا يان كري يان عاشق أو أنا كالسازدن يان لبلوي يان أنا بانجي تكلم إجبار يان ذكر كجوراني بلي يان كالسازبة خوي جار وهو بدلي نبو كابتشو يعني بلام ناجار بودشو بو باري هندك باري يعني او ناجار بودشو انجابي علين سماي جري رقصي جري لبر بدلي او نبو كاو كوراني

بمنو سر من بیم و تازه چون باور کم بتو بمنو سر.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمنی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گونده که تواب خوین و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارازوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندروسته کنه و دگاته دستد با وزه زیادر و تندروستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

مردن لیم گره هم شو خوم امرم تا شعری بین بونو جین و لسراب یکم خوین مسوتی بسوزی تاوگو چمیشین و کوا شعری جانی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بر یاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بر یاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو بزمانی روسی نسراوه. لموبر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامز راوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ کروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروف.

بله بله دایک شاید راستقینه اویا که ده گشیته و ده پوچیته و ده بیو دمری دیو دروه دایک لانه راده جمعه من الله باوشی دکا او کری ده گریته همیست که حتا حتا دروه و چایی پینا کریته و اویا جوانی اویا راستی اویا سرورزی خلچی خراب و چاک هی تنال گورانی چاک و خرابی هی بلام دایک و گورانی دایک همیشه هر جوان البته او لیلانم ببین نه کلا سر پشتی لانه بایان گوتون بلان پاشان لزور شون ده زور گرانیم بیستو جمل لیلانش بو لگونده کن اما یشی چیم کور پکم گوره دوی بهیز دوی گوز لبن کلبه گرگ دردینی کور پکم گوره دوی زرنگ دوی کتل جیر چرنوشی پلنگ دردینی کور پکم گوره دوی هموشتت پیده کلی جول اختیاران را دگری لبرادران دگری کرپکم دوره دبی زیرک دبی جید لناو لانگ نابی توا دفریت آسمان دبی با کری من کری دایشی خو دبی با زاوای او جنبیانیه دبی با مردی جنیشی جوان دبی با گورانی نشتیمانی با نرخد وایلو بروایا دایگ نیه گورانی نزانی باو کن دایی گود دایگ نیه لناخی درون و شعیل نبید برانی هاوینشی وشکو برنگ توی بچکولانکم خوری هاوینشی بباران توی بچکولانکم دولیوی وکشانه هنگوین توی بچکولانکم دو چایی وک دو تلیتری توی بچکولانکم ناوی لهنگوین شیرین تر توی بچکولانکم رخساری برچاوان توی بچکولانکم دلی زندوی خورپدار توی بچکولانکم کلیلی دلی زندو توی بچکولانکم صندوقی ناو کفی زیو زیری ناو صندوق توی بچکولانکم استانانشی خر رو بچوشی بلام دبی با گله دبی با چکوششی قرسو برده هاری دبی با تیرشی تیجو آمانج دا پیشی دبی با سماکرشی ناسک، با گویندهشی دنگ خوش، با سرتوپی لاوانی هوز، دبی با راوکرشی بیمینا، با شورسوارشی بیهوتاو، دولاو دول تید تقینی، سمی اسپکت توز دکاتو، وک هوری رش بری آسمان دگری، بچکولا نکم. باوکم دی گود، اوی جویل گورانی دایشی نبو بی، وکو اوی به تیوی گوره بو بی. اویل سر پشتی لانه گورانی داغستانی بابو گتریه اگر بیا دایکو باو چیش بیا بحتی و دانان دید. که دایکو باوگ نبیه چه گورانی بوداله؟ داغستان خوی گورانی بوداله. چیای سرکش گورانی بوداله. روباری قدشاخی برز گورانی بوداله. چیای یکان گورانی بوداله. کچکم کلفدزوی زیر. کچکم گلالازیو. کچکم مانی سر چیای برزه. چکم بزنی سر چیای برزه نوی راک لیه من دور کوا من کچی خوام نادم پیاوی نوی راک قلز راو بس بردرگمان بکوتا من کچی خوام نادم پیاوی قلز راو کچی من گلیشی گشی بهاریه کچی من چپکا گلیشی بهاریه مافوری جیای ناسکا کچی نازداری من سیکری پزم بدنی بروکانی نادم سیفرده زیرم بدنی رومتی نادم سفر دزیرم بدنی خالی سرگونای نادم نایدم قل رشکان نایدم تاوسی بفیز کوکم لق لق کم نایدم دای چی چی تر ام گرانی دچری اوی پلنگ بزبری در بکجه کچی خومی ددمه اوی بمشتی برد ورد بکا کچی خومی ددمه اوی بزبری قام چی قلا بگری کچی خومی ددمه اوی وک پنیر منگلت بکا کچی خومی دادمه اوی وک گل استیره بچنه کچی خومی دادمه سیوی گل بدمی خومی دادمه یان ام گورانیه کچکم پیش پشکوتنی گل دا پشکویه هشتا روبر نر رویشتوا او بسکی شور بواتوا هشتا بفر نتواواتوا او داخوازی کری هاتوا اگر هات نداخوازی با یک برمیل هنگوین بینن با مرو بران بینن بلان باو شیشی هیا بار رو اسپیشی سرکشیش بیانند.

فرمون امش او آواته کل سر بیشکی مندال دا گلتریه پیش جریوی چولکی بیان کچی من لسر زبیه پیش واگاتنی تاق تاق کری دارستانی دور کچی من لناو مرغوزاری سوزه کچی تر هیش تلبر آوینا خود رازیان نو کچی من جرل لسر شان لسر آوی دیتاو اگر لیلای نبوایا رنگ هیچ گورانی لدنیا پیدا نبوایا جیان هنده استار روناک نبوایا پالوانتی دگمنتر و شعر کمتر بوایا یکم شاعر دایکا دایکا کتوبی شعر لوردی درونی کروک چکانی دوشینه هم تو پاشان شین دبیو گل دردکاو دبشکوی پیاو لساتی هر سختو تنگو نخوشی جیان دا او گورانیانی دیتوا بیر که با مندالی بستونی حاجی مراد با جنگاوری چی ترسنوشی گل دیار دایک لسر پشتی لانگ لیلائی و نگو توی که حاجی مراد خوشی ناپاک درچو خوی هاویشت باوشی قرال شامل بسوچی و بوتی دیار لیلائی دایکی لبیر نماوا اما بو لیلائی دایکی رول لیلائی رول لیلائی خندد لسر لیو بی بود با پیاوی چی آزا حال دلیم آزا و نبرد شیری لبر کمر بو شرفی خوی ده پاراست لبای غاره خوی حال ده ده سر اسپور رای ده گر وگ روباری شاخان سنوری ده بری وگ بریسکی دمی شمشیر پشتی چیای ده بری بدست در چناری با ده ده و ده کر با القطوش حالو کم وگ او پیاو وابا ده چی تماشای رخصاری خنداوری کورپکی ده کردو برواو مطمانی بلایلائی خوی هبو او کات نیده زانی حاج مرادی کری توشی چه در دو چاره نو سگده بی بلام کزانی کرکی وازی لشامل هینا و پنای بردو اتبر دجمن گورانی چی تری دانا ام گورانی چری لطروب چی چیا حال دیرای لشوینی برز نده ترسای تازه جاره که تر لو حالت در باز نابی بشوی تر لغزای نبردانه ده هاتی توشا خان استابوی بپاروی چی چور چور تازه هرگیز نایی تو ماله امامت سوکر قرالت سوکر لسر کوتن راحت بوی چیاکان سوکر تازه هرگیز نایی تو ماله هر وکو دزانین پاشن حاجی مراد ویستی لدست قرال راب کرد و بگره تو نو کسو کاری خوی ملم لعانی گرانو دا خویان گیانده و کشتیان بمردوی سریان لیه کرده و او حلا گورانی شی تری دایی چی حاجی مراد لشاخان بلاو بوا شیریان بادا و سریان پلده بلام درویا لکوری شرو و غرمی گران پیویس من بم سره کلشی به سریان لدم ریگانش بلام قصی بوشه لشاخی سوتاو ابلو قدراو پیویس من بم دستوشانه لشیرو خنجری تیش بپرسن آیا نایی بی شامل مردوا برد بونی باروت حل نامش یو دو کل زوی دانا پوشه نایی وک حلو فری آسمان بری قید مردوا شمشیر خوارای جیانی راز دکاته و شرم و شوری دست ریته و گورانی دایک سرطه ایا کانگای همو گورانی مرو بایتیه یکم خنده و یکم رانده که گورانی لدلو پیدا دبه دل بزمانی داده و زمان با دلی هموانی دبه و دلی هموانیش بسده و چاخه کانی داده دگه اینه جی خویه تی که پاشتر نخت زیادر باسی هم گورانی آنب که گورانی دایشی شامل بگرین دینشین چیه یکان با مردوان بگرین و پیان حل بلین دجمن قلای اخول گوی گرتو و کس بزیندوی درباز نبو گورانی تنیا دوشتی تیده یان خندیان رندک لم سردمه دا ایمه چیه پیویس من به هیچی چیان نیه ایمه لجنگ داییم هرچند تن گانش بیه پیاوی آزا لاوانو و گریان نازانه للایکی تری شوا هیچ دلخوشی من به دستوانی دل من کیلی خفت و تالیه دوین سمای انده کرد و گورانی انده گرد اوانه چرو کن اگر باو شیوه بیان بین موادیسان سزای انده دم اگر شعر دوی برو قرآن بخوانو فرمودکانی خوشویز بخوانو کل سر درگی کابه کن براو امام شامل بم قصانه گورانی لداغستان قدغه کرد جن بگسکو پیاو بقم چیز زاده برا فرمان فرمانه
لوان سالان دا زور گرانی بیش تامی قمچیان چشت بلام چه دتوانی دنجی گرانی کبکن لوانه گرانی بیش سزا بدره بلام گرانی نه زور برده چیل دبینین خلکی لجیر نجره و بلام چه برده چیلی گرانی دیو لسر برده چیلی اگه خوند موان و سرابو اما مرد خلق استاج دمرن لدوار روشیش دمرن دتوانین لبارهی گرانی و بلین نمردو استان امره لدوار روشیش نمره لو روشانهی خبات و تیکوشان در چما و با گرانی نکرابه بلام گرانی اکان نک هرماونو پیمانگیشتون بلکو با گلتهی چارنوز با گرانی اکانی شامل ناسراب ادی گرانی دای چی شامل دجمن گندی اخلگوی دا جیر کرد او شر زور پالوانی خلقان بلام همویان لشرگه دا گرسانه و او بریندارانی دستیان نده خویان فریده نو خوی سوی آباری خوشکی شامل بخو بمندالکانی لگل آبلو قدراوکان دا بو لمکات سخت و نخوش دا امامی شکت و بریندار چو بوندی گمری چو بوندکی خویان هشتا جلوی اسپیان لده زور نگرت بو که گورانیک یان بلین سردول کهیشی کوت برجوه بگرین دینشین چیایی کن بگرین با مردوان بگرین و پیان حل بلین دجمن قلای خلگوی گرتو کس بزندوی در بس نبود.

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نواتونو پوینزیک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بی 4 لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بی 4 به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لاوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشتنی نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافیه و رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
2: رادیو خاک نو نو پویندیک